picture with the iron in a trunk of cayenne. I still can't understand that you call me lying. My life is a joke, better protect your job. Isn't it lovely for show? このキャラに合ったファッションにワンショー。いつか倒れ始める。鏡を手と言った覚えありと思いは奮い続ける。剥がす系と雨のことばかりを歌にしている。線の黒点へと避けていった人生。気に当たっていいと言えた海開き、これも人生。シーボブニュー CE、とてもあなたらしい。Send me your CDs、誇り壁 CEP、とても私らしい。Everything needs BB、yeah、東京都、ビルボード。冷静と情熱がどうのこうのあなたの高級車。私は放送中継車。交通する天下超高層ホテル、歓声の届かない荒野。無知な心を走行。I'm so happy to be a modern man。非常時的闘争。Why only I dress like Britney Spears?アルコール 1% 台方向性管理おぼつかないこの足取り皆よく喋る夜に月を近く映すためには Kiss you gently、Woo!